gai ki ku e ala e gai ki moe mai ko ho ku ia ka hala mai ai ke ala ula kala e ve ve lo wana e i hoi ua leo ualo o ke kai e puni a kuana i ko ka paki pika ai e no hoi e ki e a kuana ka maka hoi o kai e mani mai hoi.